0: Tu soundtrack para un nuevo comienzo. Arroba FM.
1: Hashtag te conecta.
2: Da, da, da, da, da, da.